0: Dette NRK Nyheter klokken 14. 11 personer omkom i en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike i dag. Det melder AFP og flere lokale medier. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og en erfaren pilot. Byen ligger nordøst i landet, og Frankrikes innenriksminister Laurent Nunez ventet å ankomme stedet i ettermiddag. Og 14 personer omkom da et helikopter tilhørende det saudi-arabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura, ifølge et statlig nyhetsbyrå, det melder Reuters. Årsaken til styrten foreløpig uklar, og det vil bli etterforsket. Ras Tanura et av verdens største oljeraffinerier. EUs medlemsstater sender nødhjelp for å bistå i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, tilsvarende rundt 57 millioner norske kroner, i nødhjelp til de rammede områdene. Det skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffre i hovedstaden Caracas.
1: En plass som nå best liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover i tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt. Och hur ska man kunna bygga upp allt igen? Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: Sa utrikeskorrespondent för Sveriges Television. En person fremstår alvorlig skadet etter en ulykke på sykkel i Sandefjord. Det opplyser politiet. Nødetater på stedet, og personen får hjerte- og lungeredning. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt litt sport. Skottlands landslagssjef gir seg etter at laget ble slått ut av fotball-VM. Steve Clark gir seg så etter 7 år i jobben. Skottland vant mot Haiti i første kamp i gruppa, men tapte mot Marokko og Brasil. Skottland endte på tredjeplass i gruppe C, men klarte ikke å ta seg videre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette NRK Klassisk.

0: venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen. Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
1: 1430 människor är så långt stadfasta och omkomna. Ifølge FN är 50 000 människor fremdeles sakna. Flera personer är skadd efter att lyn slog ned i Tosselilla sommarland i Sverige. Två personer är fraktade till sjukhus med ambulanse. En kvinna i 40-åra ska vara allvarlig skadd medan 7 andra ska ha lättare skador. Parken som ligger norr för byen Ystad upplyser själv att de blev råkade av ett kraftigt torrvær. To menn i 20-åra er nå pågripne i Drammen etter et voldelig ran i går kveld. En person ble fraktet til sykehus etter hendinga. Den fornærmer ifølge Drammens Tidende en mann i 40-åra. Mannen ble stålet fra mobiltelefon, solbriller, sekk, sko og penger. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge opplysningene til politiet. Og Tjekkia har sett ny varmerekord for andre dag på rad. I Doksani, nord for Praha, ble det målt 41,1 grader i dag, ifølge det meteorologiske instituttet CHMI. Instituttet skriver at temperaturene holder frem og stiger, og at dette ikke er den endelige toppen. Det pågår for tiden en kraftig hetebølge i Europa. Minst 191 millioner europeere kan i dag vente temperaturer over 35 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
2: Du hører på NRK Klassisk.